0: mare ko fi o si owo awon ota
1: si ko ni dari wale
0: ani ko dupe ti e
1: ilaye pe lo la o ni se la o a fi to ba
0: oju be lo oni soki na ni
1: se to pinpin igba yen lo to
0: mo pe imoran soki ba se fura wa nu
1: o da ye o dupe fo lo
0: e ja dupe lowo olohun oba
1: o se olohun
0: ori je ni o ri je ni dupe lowo olohun oba dupe fo olohun ti o fo ta loro zo mo dupe lowo olohun oba e ja sare doke lohun pada ko to di pe abo si abala to kan mu pada abo e ku kale na
2: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a fo gede gede do ti ara danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lulufere iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte gba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission gugu iga